chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa ngo mu juma ne dey.

chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa ma juma ne dey.

chenyo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, da so ye wa yabra mo mwenede. Mese John sen chenye nede. Ti wa wa mwa jume nede. Ah,

chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah.

chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa mu juma ne dey ah